Roija. De noi, Morizé, Cariba, Mazoe, Mandarin. I love you. Drukutara kumusha kwa kwa hivyo uru mdaspora. Dimunu inya utera ujirongwa. Yebo. Jova joja.

tenda kuna wabati wa mchina nasi chirongo chedu chafa mashukanaga tasari wa hilu lima minis mashuma shuma utitipeze asi ndru kuona uti haa nasi atina mahikapsa ambu itiga kure kure ona cheat note pam mwere ya mtogo uzu mafunga maramba ngoma ya kwenye yo